den har hängt sig upp denne onsdags morgon I det klockan är 10 minuter på 8 10 juni I solskin för en gång skull får vi ju nästan se ute på vägarna ser du ut till att det meste går stort sett grejt lite morgonkö på Elstrumbrua I Skien men på Valmyren I Porsgrunn så har ting löst sig upp allerede så det är inte som det var men på den andra sidan nu är det ju mindre aktivitet på morgonen då I vart fall runt städer med skolor och den slags I vart fall vidaregående som väl har väldigt låg aktivitet om dagen. Vi ska inom lite nyheter om inte så allt för lång tid. Klockan börjar ju trots allt att närma sig 8. Men før vi kommer så langt, så gir vi ordet til Coldplay og Big Sean. Dette Mir-